0: 94 Beat.
1: Tja, isa, dig och shit, gud och svar mal. Klein Jan, klein Dennis und den Basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sag, aber...